0: Ozoma, ni apwe kike genu abro yegba. Umwe zwane yedi cheneti di ginandi zinandi igwe.
1: Eno, ona abu ya kiji mwa yeku. Ibo na atin onye yirin krika akwa.
0: O yirin krika oku. Biko, kede benge jegote mwude kiko mena na udi nke gia. Ngwa gensi.
2: Ezo pake ezo traditional center. Oba ine me kandi chile chichi doko.
1: Ezo pake ezo traditional center West Africa Limited. Ezo lo kwa saa kasio. Nandi ni nature chichi ni udiyo mena ni di chiche gadere rogo na nya. Siteni iji, iye kiko mena ni ndia. Mponde eze, elephant tusk, akupago, jacquard leg, akpa, abada, royal gown, oche ndi eze, aku umu wanyi na nku umu oke, nudi design ni di chiche. Isu na ola ene number 49 A Oka Road, Onita, Anambra State, ebo onye eze na ebu opi.
3: Fona ebu. 080-33-407-129.
4: Ezi akwa kwa ezo traditional center with Africa Limited. Oma ya ebu na nku.